aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Nine Inch Nails og The Hand That Feeds. Rocken i din radio. Vi tager den lige med ro, for The Sandman skal have plads med klassikeren her fra 1992, 5 Minutes Past Loneliness. Inden Daisy lige sætter lidt ekstra fod på og giver os ny, Crawl Back to My Coffin. It's